so se mea manioka, popo esi, ah. Ma nei o runga I gains, ah, ia peo tulanga na, ia, e fole, ah, ia o mane, ah, ma, ia, ia, tori, e niu, niu la, Muso oi te wila. E lea iu ke le pepelo. Ke le iu ia I kensa. Titilo atu ai ata umavo. Lea ule ase mea te le. Avo ile ai atu ai ngai kensi. Uma la ua ilunga umao. O vo ia boa uma vaenga te fia. La ua ilunga umao. O penga ta failangi. Pela o vaenga na. Fua muso oi. Fua te wila. Te wila lo vivesi e maro people. Ele na a ole mea mata ia ia tu wenga lo fam talanga taimina oa ia fa mo moenga a ia oa fo ia vaenga fo ia wa so I fo ia e kalesia oa tu langa fa ile weekend a yo tele ia ia wala nga e fo le taimi a e fo le taimi fi we su se mea mata fi wo e su se se talo ia ai a o mo fo ila ia o ka o kale a le tonga ta a ia ai le mo fa ila vale matai ya ya ya lava lava se se talo ya po se se ulu a se fa I fo ya ya mana cha mam ti na ma tu a ya o ka ku le leisa o tato li rice le ya se kama a ya le leisa ma sa pasui o le leisa ma le kale o le leisa ma le shau mengi o le leisa ma le supo o le leisa or koko leisa o le leisa o le afo o le O le afo I leo la al me le siwere bai Leisa fa a popo Fai le ke leo mea fai le leisa ah. Leisa fa a popo O le vaenga na Pea fai hunga tau ta E fai se mea Se mea ai tau mufi Se nai ta mam ti na La ke leo le meo le lau au sol A te fai atu ai le O mea na yei o le E le le matou a Fai fai tu a Ia pe ia ole ana le tu watu lava ma ta lo fai a. Ia I lem fai a pole a tangata. Ia alanga ono matai a ia. Ia mo tatou mātua mātutua. Ia a salang nila ili niu a. E ui lava. E ui lava ili maua niwa tatou. Ia wai. E ese a le tofo ili niu. Mai Samoa. Ese le tofo I niu e mai isi atunu ufata I ta inga a o I Vietnam o I Thailand pi o nuu lava ia e ese a pi fu ye e sua lua e le sumali e le ona ai pi fa penga pi o sua lua e li fu e ese lava lunga jaisa ai le niu fu la le il mela le o ia tatou le o lo I Samoa oka o so ona tau mafa ai le masani e ia lo lawalo ia fu le fatu e le o se fu ia le a piro o nai vaenga fu ina le e to e fu le e a fu ia mana tina tunu ia I le taimi a ia wai o aku lo so le Ia na a, ia fai a ia lo a foi lo ta lo fai. Ia le tio foi sasi a, ele no fo le, ele maua ni sea, e mo yo, o foi le o kui kui a. Ia ai o ka le taumata a, ia ai pilo o oti o si o tatu o tunu o ka a. Ia motua, ia tu sape te o mai ne turua, ia so ta fao la wai. Ale mea sili, ole mea sili ya, ya, wa maua a, wa matua e lava matutua e lau a, tausinga I o a. Ya le na, ya, ole matangi mai sasae. Dia ea, iowe, hewa vela stata o mea ai.

kupu taha me ua ne pehe mai. O mai a, kia kalanga pia fia tau tolu ke hawa. Kia kalanga ke makatu mau, he whakamuiango ha tau tolu. Kia watu ha tau tolu ki muhana, mo e whakahekeanga. Kia kalanga tau tolu ke ia, ke hela long. Toa ke te kupu nei mo ha tuki mai ha tau tolu pung poi, ka kuia ni ke whakamama mai hana tau kupu kua te tua te tolu kei. Kai hafangi te tūru ke riongi. Ko e atuana e hae langi. Ko a riwa mau tōru tuki tuki atu ke ho mua ke pungi pungi pōnei. O e tūru tūrau i atua ke hao whakarof. Ko e whakarofa ia kua whuake mai a koe. Kia ma tōru hao te tangata. O e tūru tūrau i atua. Ha nei a maua ko hake mai ke he lalo whamaru nei. Ke lataia mo e whakapuroa leo. Ke ha mau tōru atu whānau niwe he maanga nei ko Brisbane. O te atu atua ke a whakamunina mai ke maua nei, ke ai mua atu kero tōru. Koe mana whēni kua whanongono mua i alau tōru kei. Haere mai ai a ngā tapu atua, ke kamata mau tōru mokai, tō whakoti whuki, ha koe hau lifu ia, kua riongi atu ai. Amen. Koe tangata laumatai ngā hua ke pongi pongi, ko chou ta patua toa ana e longo ke hafonga ko tūru a whaolonga ni. Ko e hakoa li veki mā moe, mai ia i a J.J. Paul Malik.